gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maajong buntag, Bohol. Welcome na sa mga Ekson sa inyong kinahang tulumanon matagbuntag. Ang inyong alagad, karong adlaw mga higala, pitsa 5 bulan sa Oktubre. Atong mga mainiton ng mga pagpanibaya, kaninyong tanang mga suki na ito, dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, 47 kalungsod, apil niya na ato mahal nga lungsod sa laway maayong buntag. Mga online listeners and viewers, nakatutok sa ato ang DYRD YouTube o nagtanaw na ito karon sa mga cable networks. Samtang ang mga dalunggan to us dito sa 1161 DYRD AM, mga sanaw, maajong buntag. Atong mga panginaot ang tanan sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan, kanunay na ningkamot. Makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad buong bulyeser makiguban ganinya og sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin yun sa inyong makugihon kayo kapag report sa mga pangitabo sa itong katilimbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD.

0: 26. Drink responsibly.
1: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Isan kini layo kayo og kagamay sa among kapunungan imo gyud ning gihatagan og bili gipakita gyud nimo kung unsa nimo kahigugma ang mga katawhan sa Bohol nga kanunay kang naa nga konsampiton og pangayuan kag tabang dili gyud kamo balibadaghan kayong salamat gov
1: si Ismael Valiente Cabalan ako ang presidente sa Sanose Small Farmers Association namay mandawat nga cash assistance nga 229 plus para ni sa amo ang request up amo ang panguma nga masinaris para nga nami magamit puhon da connect ka jud tabang ma'am sa amo ang paguma para nami magamit sa panahon nga ating basak pagtanom dako dugog pasalamat sa ato ang gobernador sa Bohol si gobernador Aris Amintado nga ida jud mingi tagaan og pagtagad o pagtabang alang sa amo ang gi-request para nga naami magamit sa among pag-uma.

0: kaligan kay ang atong galingan ana nga unang gihatag ni Gob, nakatabang man siya ni ana. Nakatabang siya pagdibilop. Mao gunay ikaduha nga priority namo nga natan-aw nga tubig joy among gikinahanglan ba. Kay gawas pa nga kuan ba di siya hasol nga nung may kung di hasol, nagpudo ra man gud taon sa ang mga ato mga katawhan mo duo ra sila magparepil. Mao gunay naa sa among konsepto sa among nauna ba. Unsa gawas pa niya na dako siya katabang ngadto sa mga katawhan.
1: Dako rin tabang na mo kay sa pod maka kuan pod sa gasto kay gasolina layo ba yang hagbuyo niya dire na nanay dool niya mayo sad ang lang agi pod sa pag kuan ba sa galing. Pasalamat ra pod ko sa association sa Buapa labaw na ni Gobernador Aris.
0: Ako kami sa akong mga BOD basta mo suportar ra ang mga miyembro kanang mga problema amo diyan ang mabaliwa gawas lamang kaha og usaray maghandol sa mga problema kay di kaya. So daghan tag mga agian labaw sa tanan ang una diyan atong matagboan diha kanang sa imo ra pong mga miyembro. Usahay ka mura kag mahinay pero mo lagi na og di nimo itagad kay di ba ni galimod nga dako padug suportar ang ato nga mga miyembro ani nga kuana kay makaingon magukong dakong suportar kay wa pa suportar di nato ni maangkon nga mga proyekto ha kay gibase man jud nila unsa kakusgon ang ato nga mga miyembro o may gitan-aw. So sa og kaning sa among galingan naami ana mga 5,000 ngadto 7,000 unsa mao po ning among repealing bago po maning repealing kay murag Disyembre man siya mao po na siya mao ra mang dagana mayon ko nganong dakog impact kay kana lang galingan is para man na sa gitudo nga nato kay tungod pang agrikultura nga bahin. So makita nato ang impact sa katawhan ana is dako nga dako og gikatabang. Og ikaduha kaning ato nga tuwig, mao man pud gahapon ang sitwasyon ani. Kay dako man jud niya. Kay
2: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Alas 12:09 o karon sa detalye sa atong mga balita. Usa ka karaang kampana ang gikawat nga gibutang kilid sa kumbento sa parokya sa lungsod sa Lubok. Base sa CCTV footage, duha ka mga tao ang gituuhang mikuha sa mong kampana pasado alas 12 sa udto kagahapon Domingo, Oktubre 4. Nakita sa footage nga may gawas ang mga suspitsadong kawatan agi sa gate sa kumbento. Padayon ang imbestigasyon sa PNP Lubok ug sa mga opisyal sa simbahan aron mailhan ang mga responsable sa pagpangawat ug masubay ang nahimutangan sa mong kampana. Nanawagan ang parokya sa Lubok sa mga antique buyer, collector ug mga nag-operate og junk shop nga dili paliton o dawaton ang mong karaang kampana kung kini ilang makita o itanyag sa uban. Ihangyo usab ang publiko nga i-report dayon sa PNP Lubok o sa mga tinugyanan sa simbahan kung dunay musuway o baligya sa kampana. Among butang o sa brass bell o gikabalak ang posible kining bungkagon o dugmokon sa mga kawatan aron lisod kini mailhan. Kaya painumunuman ang tanan nga magbabinintayon o mutabang sa pagpanalipod sa mga karaang butang nga kabahin sa kasaysayan o kultura nga panulundon sa lungsod sa Lubok. Sa laing bahin, gimando ni Gobernador Aris Omintado ngadto kang Bohol Provincial Police Director Colonel Patricio Diga Jr. ang dinalian nga pag-ila o pagsikop sa mga suspek sa pag-atake o pagpangawat sa duha ka mga Chinese national samtang nag-suroy-suroy sa Morning Hills sa Barangay Butok, Lungsod sa Luway ni atong adlaw nga Sabado, Oktubre 3. Matod ni Gobernador Aris Omintado, kinahanglan nga mapanalipdan ang seguridad o galawasan sa mga bisita nga muanhi sa Bohol, ilabi na ang mga turista nga nagsuroy-suroy sa nagadaiyang tourist destination sa probinsya. Ipasabot sa Gobernador nga dili angay nga adunay mga bisita nga maabuso o mabiktima sa nagadaiyang krimen dinhi sa probinsya sa Bohol na siren sa gihimong investigasyon ng mga biktima usa ka 23 o 24 anyos nga temporaryong nag-abang sa usa ka resort sa Aluna area sa Barangay Tawala, Lungsod sa Panglao o Misuroy lang kini sa Morning Hill sa Barangay Butok Occidental, Luway. Matod pang kalit lang may abot ang usa ka lalaking armado o kutsilyo o gipangayo ang bag sa 23 anyos nga biktima sa dihang misuway pagsukol. Gipugos og kuha sa suspek ang yelo nga backpack o midagan paingon sa kasagbutan. Di naghuwat ang laing kakunsabo. Misuway o gugod ang duha ka mga turista apan wa nila maabti. Adunay sud nga mga importanteng butang ang bag nga nakuha sama sa DJI Pocketry camera, upat ka mga bank cards, 9,000 pesos nga cash o passport sa duha ka mga Chinese national. Alas 12:13 sa laing bahin sa tong mga balita. Parayong gipahimangnuan ang publiko nga magbabalintayon batok sa sakit nga dengue samtang nagpadayon usab ang pagdagsa sa mga pasyente diha sa Galyares Hospital din usa ka doktor ang nataptan sa maong balatian ug duna usay natala nga nakabsan sa kinabuhi gikan dito sa lungsod sa Maribohok. Sa dugang detalye sa report si Alerto Jun Gutierrez.
1: Pangituan National High School nga lumad usab sa nasoy nga lugar o katuyahan nga igagaw Usab ko gipaluwat mga katong lima nga nadangat sa Nilaris Medical Center. Ang upat ni ini ang nanausap kini sa luwas nga kahimtang kini nagagawas na kini sa tuang tambalanan sa Nilaris Medical Center. Apang katong 14 anyos nga tinunan sa Pangituan National High School na buktuan gyud sa kinabuhi atong pisatris sa bulan sa October. Induol sila ato na aging bulan sa bulan sa August ang tagtungod ug mismo ang doktor mihanyo sa buhatan sa MSO ug sa tuang RSO aron nga mutabang sila sa ilaha problema sa ilaha nga lugar ug sa tuang mga ginabi sa iyaan ani nga biktima nga namatay sa dengue.
2: Unsa man kay imong complain sa barangay lingkod?
3: Actually, before man gud ana, before man gud siya nahitabo ana nga nay namatay na nay mga dengue cases. Na ay silingan sa among akong igagaw si Triel, na ay akong uyuan nga naapoy iyang anak na si Dr. Ilang helper po niya. Nanawagan na to si Dr. nga kanang magpakuan lagi, magpapaging lagi may tungod sa mga cases sa dengue. Unya, yan itawagan ng RSO. Mas wala pag-iapoy ni Anha. Dati hapay, dihan ni Anha. Kami na normal di basol nga sa among end. Unya, pero wala pa sila gibuhat sa ilahang part. Pero kami di marigi basol magana. Tungod ko nung sa daghang butilya, makuangaray mga lamok. Ingon na ba? Ang pang yabo. Dayon, Anha ka ba din sa mga aksyon o mga tiyana? Mo na among pangutana. Anak ka ba sa maso? Di pa man daan. Gusto niya mag-fagging. Wala dyan nag-fagging. Wala pa yun namatay. Nasa yung mga dinikis. Galibot na sa among silingan. Wala pa yun ni Anha. Mo na nga. Ang doktor mismo may nanawagan sa RSO or sa in-charge sa nanaman na yung mga edawan na in-charge bitaw to. Na ay murag ni-check. Pero kami ang laging mo ay murag i-blame. Kaya ito na ko yung mga butilya. Na ito yung mga murag nga na pa. Nga, karon ako na anak ko mo check kuno karon nga namat siya na wa ko kay bawa paging na ba sila kay twice na mangguna ikuan ni Doc Mark Nicole ang atensyon sa health center sa mga health mo na hing report na sa siya wala sa gapay action na karon kay nam namat siya na manggud mi og parinti pod
1: karon nga buntag ato usab nga natsairan nga ang ato ang mga municipal head office diha sa Lunso sa Maribok og ilaha usab nga head sa ilaha nga doktor ilan ang guest meeting o giadto ang prosite sa may sitio Baas sa barangay Lingkod Maribok itapok ang mga residente og nana sila gihimo nga pag-imbestigar og asa gyud nakuha og unsa gyud tinuod na hitabo anong naay daghan nga nataptan sa sakit nga dengue. Di kalandis matangan sa Galeares Medical Center sa Lingkod Sungut Series ang Primo Premier Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita
0: DYRD. Alas 12:17 sa laing bahin sa kainahan og duha niya ka mga anak gihatod sa ospital human gi pospusan sud sa ilang balay ang suspek na sikop sab nahitabo gini dito sa lungsod sa Antequera. Sa dugang detalye sa report si Dabarker Cel Rimulador.
4: Sa lungsod sa Antequera, pulos gihatod sa pribadong tambalanan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ang usa ka inahan og duha ka anak human kini gipusposan og bato nahitabo sod sa panimay sa mga biktima gibanabana alas 4 Huwebes sa kadlawon dito sa Poroxais sa barangay Obohan lungsod sa Antequera. Ang suspect na inahan sa kapulisan nga usa ka 37 anyos nga lalaki og lumulupyo sa Porox 5 sa barangay Kansibuan lungsod sa Antequera. Sa asoy sa mga biktima ngadto sa kapulisan nga pugsanong giguba sa suspek ang pultahan sa ilang panimay o gunang gipusposan sa suspek ang 14 anyos nga anak dalaga dito sa sala nga bahin. Mibangon ang 43 anyos nga inahan o gibadlong kining suspek apan gipusposan o kini, usab kini sa bato o mibangon na usab kining 19 anyos nining anak ulitaw o gisukmag ang maong suspek apan mi baos usab kini giposposan usab og bato ang ikatulong biktima o gapulos kini nakangkon og samad sao gumikan sa maong hitabo. Nadakpan ang suspek sa responding kapulisan gumikan sa tabang sa barangay Tanod sa maong dapit gisusi pa sa kapulisan dito sa lungsod sa Antequera ang hinungdan sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo de Goy, Dabarker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahin, mga balita usab, dito sa lungsod sa Ubay nanukad si Winnie Reyes.
5: Mukantidad ngadto sa 40,868 pesos kapingon kulang ang standard drug price sa 6.01 gramos nga gito ang shabu ang nakuha gikan sa usaka mananagat atol sa Baybast operation sa Purok 6 barangay Tapon lungsod sa Ubay sa sayong kadlaw natong Sabado. Nailhan ang suspetsado nga usaka Eugene Agad Yankee Humawas 42 anyos minyo mananagat og nagpuyo sa maong dapit sumala sa kapulisan ang gikatahapan usaka street level individual ug bag-o lamang nailhan nga poster sa illegal nga droga. Tulog ka mga gagmeng plastic sa siya nga may sulod nga gito ang shabu ang nasakmit sa kapulisan. Lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Nabawi usab ang 500 pesos nga bypass money. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barang official sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Bay Municipal Police Station. Nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspetsado gibalhog sa PNP lockup jail. Panimbaya og happy birthday ngadto kang board member Dr. Motia Kismit Terol Macuno. Happy birthday doktora. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kinisi Winderies, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasarigan sa balita.
0: DYRD. Alas 12.21 atangi. Pagsaka sa presyo sa LPG, gisugdan garong adlawa. Dugang detalye sa itong pagbalik.

Ah, ito sa Madjong pagpaniot to Bohol, Madjong pagpaniot to DYRD ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikpit nga probinsya ug sa atong Facebook live viewers, Madjong pagpaniot to ninyo tanan. Ani an pug kita sa kasayuran para sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Tunga sa oras nga paghatag natog kasayuran, gihatod nato gikan sa PGBH ug sa atong buhatan sa Provincial Cooperative Development Office. Sa dili pa ato sa tagaan og pasalamat ang atong labaw makagahom sa laing grasya sa kinabuhi nga diyang gigahin ka nato karon nga pukaw pa kita niya, gitagaan pa kita laing yugto sa kinabuhi para makapaghatag og serbisyo ngadto sa katawhan. Ingon na usab ang atong pagpangadyo sa atong kapasayloan sa kakuwangan og kalapasan nato sa atong isig kaingon og sa diha kaniya og pagbuhat sa dili ang imbuhaton og sa wala pagbuhat sa kinanglan buhaton. Kining tanan atong gipangayo og pasaylo og pangaliya nga isa pakitagampingan sa tibuok maghapon og sa tibuok nato nga pagserbisyo sa katawhan. Kining tanan atong pagampo, panalangin, pasalamat sa ngalan ni Hesus Dios nga makagahom sa tanan. Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagahom, ato daan pud pasalamatan ang tanan nagpaluyo ni atong programa kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Gikan sa PGBH o Provincial Government of Bohol o ang atong programa o nya gipangunahan sa atong batan-on maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotol Omintado. Maadyong pagpaniudto diha gob mga sa uban na pud usab sa imong mga kauban sa buhat og diha sa imong mga kaubanan. Ang di magmaterialisa ang kakugi sa atong gobernador kung wala pod ang kakugi sa mga kanunay kauban sa atong gobernador nga para sa pag-abot sa tanan yang ngo sa mga katawhan ngadto sa grassroots. Sa pagkakaron ang team diha sa Kapitulyo ang naa silay gipatigayon nga Mancom Management Committee meeting. So gituki pod ni kung unsa pang mga problema, unsa pag mga serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. So maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha. Og ingon ang usab atong pasalamatan og ang tagaan og pagtimbaya pod ang atong sangguni ang panlalawigan member sa tulo ka distrito, dili na nato usa-usahon. O gipangunahan sa atong vice gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadyong pagpaniudto diha Vice Gob. Og sa tanan nga mga kaubanan diha sa buhatan sa sangguni ang panlalawigan og sa imong buhatan diha sa Vice Gob office. Og syempre ato daan ta pasalamatan ang nagpahaluna ini sa kanginan nganong madungog kita sa radio og naapog kita sa Facebook live sa kaan DYRD ang kasaligan o live kita sa DYRD pod og sa tanan nga nagpaluyo ni ining dinhi sa nagpaluna ini sa kanginan ni asa Picas Lawak o sa control room si Gilbert Tulop, Engineer Gilbert Tulop, o para maabot kita o makita kita sa atong Facebook live o sa computer room na si Eric Ihok sa pagpaluna. Madyo pagpaniudto ni Jun Duha. Tanan, o sa kinatibok ang staff dinhi sa DYRD o dinhi sa building ining atong DYRD building. So maadyong pagpaniudto sa tanan. Siyempre ato putagaan og pasalamat tanan ang kadungan sa pagpaluna ini sa kahanginan gikan sa Kapitulyo ang atong Provincial Information and Media Office o PIMO gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piulio. Madyong pagpaniudto di attorney og sa kinatibuk-an diha sa PIMO labi na sa nag-administer nini si Mark Anthony Ibasco Pernia. Madyong pagpaniudto di Sir Mark og ang atong monitoring team sila si Silay og si Mio. Madyong pagpaniudto ni Jo. Tanan diha samtang naniudto nag-monitor ni atong programa sa DYRD. Og syempre ang naghatag og kinabuhi nini og gikan sa atong Provincial Cooperative Development Office nganong yours truly si Ben Villeno atong Batman sa PCDO mao'y nag-host nag-solo lang ta karon kay ang atong kauban diri si Sir Hil Bungato naa sa Mancom nya ang atong kauban pud nga isa ang atong cooperative specialist to naa karon sa Antiquera para sa kick-off ceremony dito sa atong cooperative month kay karong buwana Oktubre deklara ni nga usa ka cooperative month mao na nga daghag activity karon nagbuwag-buwag ang inyong mga personahe sa PCDO. So kauban pud nato usay dire matong akong giingon ang atong cooperative specialist na ay kakulian si Sir Larry Evangelista ug ang atong executive assistant sa atong gobernador sa nakabase ug nakaangkla sa PCDO si Sir Hil Bungato madyong pagpaniudto ni Jud tanan. Og syempre ang atong heads
OIC head karon sa PCDO kay di pa mandugay gyud. September 15 nag-retired na ang atong head na si Ma'am Maricar Puentes, o ang sa pagkakaroon ang atong OIC, ang atong Provincial Administrator PA Aster Caberte. Oo, mao'y atong inubanan pod sa paggiya sa atong provincial chief of staff si Attorney Pilipina Azoy Pulyo og pagmaning ini sa atong executive assistant nga si Sir Hilbo ato. Og sa tanan nato mga kaubanan diha sa opisinahan ang atong support group og ang atong mga community empowerment and development officer o atong mga SEDO o nga naapod karon para sa meeting og sa gibuhat nga DTR karon adlawa. Kay naa ang atong mga SEDO. So maadyong pagpaniud to ni Jud tanan og sa kinatibuk-an sa atong mga suking tigpaminaw sa tulo ka distrito, distrito 1, 2 ug 3 ug sa nag-inusarang syudad nato dinhi sa probinsya sa Bohol, ang Tagbilaran City. Oy, naglanog-lanog ang DYRD karon sa nga nagpaminaw ang atong mga suki dinhi sa DYRD kay kining atong stasyon kay kusog manigadyo dinhi sa labina dinhi sa atong lungsod sa syudad sa Tagbilaran. So kinatibuk-an sa atong pagtimbaya og hatag pasalamat sa tanan nagpuluyo ni ining programa gikan sa atong mga suking tigpaminaw hangtod na sa atong Facebook Live viewers o maadyong pagpaniuto ni sa tanan. Karon kay nag-inusara man ta nya ang ato puntukion kabahin naman sa atong kooperatiba kay gikan sa deklarasyon sa kauluhan nga ang tibuok Oktubre o gikan sa RA 11902 kung masayop mao nay deklarasyon para sa pagdeklara nga ang tibuok Oktubre ay cooperative month. Pero sa dili pa nganong ato man gyud gi celebrar ang kooperatiba o gitagaan man gyud nato og luna nga og buwan para sa pagselebrar niini, unsa ba ka importante sa atong panggobyerno, sa atong adlaw-adlaw nga paginabuhi sa atong mga people's organization nga naatay kooperatiba. So siguro ako nang lang hapyawan, although sa uban nga mga speaking engagement ato ni Nina sulti nila kung ngano ang naamay koop, kalusa man ni nahimugso o disa man ni nagsugod nga naay kooperatiba. So sa kinatibukan o sa pagsugod gyud ang koop, dili man gyud sa Pilipinas. Kaniadto pa sa pagmulambo gyud ang usa ka nasod, o dili gyud mawad-an nga naay kooperatiba o panaghiusa sa mga nagkalain-laing nga sektor sa atong katilingban. Nagsugod ang koop 17th century pa, dito sa Findwick, Scotland. Findwick Cooperative ganito ang Consumers Cooperative ang unang naitindog 17th century pa. Pero ang nakatala gyud sa atong Cooperative Development Authority sa CDA ang nagsugod ang kooperatiba sa Europa. Ang nakatala mao tong si Robert Owen. Si Jadyo ang nagpasimuno nga magtukod og kooperatiba. So natukod ang kooperatiba dili kay kuan para makapanghadyo tag ayuda sa gobyerno. So wala pa, dili pa sa gobyerno kaniadto nagsugod ang kooperatiba kun dili usa sa mga people's organization kung kinsa tong mga pinaka marginalized nga tao, mga katawhan ni adtong panahuna dito sa Europa. So katong panahuna kuan na sila dito, industrial age na ang Europe, 18th century. So ang pinaka pobre dito ang mga mamumuo. Unsa man ang mamumuo kanang mga manggagawa, mga empleyado, o mao'y pinakapobre sa panahon na to. Kay ang mamumuogod, ang mga workers, wa may kaugalingong panag-iya, kundili ang ila ramang kusog, ang ilang kahanas, ang ilang kamaayo, mao may ilang gipabayaran sa kapitalista. Unsa katong panahon na, kapitalistang, kuha na, naana sa kapitalismo ang sistema nga miiral dito sa panahon sa 18th century dito sa Europe. So unsa miabot man gyud, o di magyud murag kaluha man jud sa atong gobyerno kalibutan nga naadyoy krisis nga matagamtaman ang usa ka nasod, usa naay panahon gyud nga magkrisis. So katong sa 18th century nagka-krisis kapitalismong krisis ang nahitabo. So susama sa natagamtaman nato karon nga mitaas ang presyo sa krudo, mga palitonon, unsa
ang tubag man sa pagkakaroon diri nato, kaya atrasado pa man ta, magtindog tag asosasyon para makapangadyo ta sa gobyerno o kanang unsa may mga ayuda, mga hinabang o bisang gani karon ang direktiba gikan sa nasyonal nga dili na sila mohatag og mga livelihood kung dili usa ka pinaagi sa asosasyon o kooperatiba. Pero sa panahon sa 18th century, natukod ang kooperatiba tungod kay ilang tubag sa krisis sa kapitalismo nga nahitabo ni adtong panahon na kay ang diretsa mang gyud nga maapektuhan pag adunay krisis ang mga konsumidor, ang mga mamumuo kay sila na pud ang konsumidor. Kay bisan sila na ay trabaho o na ay sweldo, ang mahitabo mang gyud pag nagka-krisis, una da dyan mugama og pamaagi ang kapitalista sa ngadto sa kahimtang sa mga manggagawa o mamumuo. Unsa may buhaton? Downsizing. O extend ang trabaho, pamubuon ang adlaw. Or diganing, rotational work schedule o 3 days. O naitabo mang gina din sa Pilipinas. O sa kinatibuk ang jud tangtangay. Tanggalon jud ang mga empleyado. Palang tangon. So unsa, kung ingana ang mahitabo, unsa may mahitabo, unsa may kahimtang karon sa mga mamumuo. So pobre jud, kalisod. So ilang nakitaan, nga di pa man mo sali, di pa man lagi mo asa or magsalig lamang sa gobyerno ang mga mamumuo, naghiusa sila, gitindog nila, nagkahiusa sila, nag-put up sila o gamay nga puhunan para sa ilang kooperatiba. O dito nagsugod nga dili na mo magsalig lamang sa gobyerno ang mga mamumuo nga naaman sila'y organisasyon, nabuhi sila sa ilang kaugalingon pag paningkamot. So diha, nahimugso ang kooperatiba pagsugod. Sa Pilipinas, nahimugso ang co-op kay kini si Dr. Jose Rizal, nag-eskwela man po din dito sa Europa, nakita na niya ang maong sistema. Pag-abot din sa Pilipinas, isang gitabang sa mga katauhan, sa mga mag-uuma, sa dihang gila, palabay na siya dito sa dapitan. So diha, dito na buo, isang gi-organize ang mga farmers. O, isang gihiusa. Nagtukod siya og Agricultural Farmers Consumers Co-op. Ang nahitabo, kay nagtuuman ang mga Espanyol nga si Rizal nag-organisa og mga katipunero, mga rebelde, ang gibuhat, gidakop si Rizal. Hangtod nga gibitay o gi-firing squad. Motong nabiyaan na pod ang kooperatiba, nabiyaan ang mga grupo sa mga farmers. Motong wala, mulambo. Hangtod sa natala sa history, sa kasaysayan, sa Pilipinas, unang naitindog jud nga giila, nga maupoy gitamdanan karon o sumbanan karon sa CDA ang unang kooperatiba nga naitindog sa Pilipinas dito sa Los Baños o ang kadtong sa panahon 1916. Oh, dito na unang natukod ang kooperatiba nga mauya atong sumbanan sa atong anibersaryo sa co-op dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao na nga ang agri una college consumers co-op atong gitindog hangtod nga nahimong agricultural consumers cooperative. So mao toy unang natindog nga co-op. Hangtod nga hindaghana sa karon ang mga kooperatiba. Pero maulgi nang atong gingon dili ta magtindog og kooperatiba para lang makapangadyo sa atong gobyerno para sa ilang livelihood. Sa pagtinood, solusyon ang co-op sa mga problema sa katilingban, unya maghiugop, maghiusa ang mga katawhan. So maunang nahimugso ang co-op. O taliwas sa giingon sa uban nga, madyo na i-co-op kay makautang ta, makapangadyo ta o pundo sa gobyerno. Nga maumamdyod po'y nahitabo sa uban pang mga wala masayod yun, wala na ito matagay o orientasyon sa kooperatiba. Unya, sa Bohol, o dinhi na himugso po sa Bohol. Sa pag, before pa, nauna na ang co-op dinhi sa Bohol, before pa na itukod ang, o before pa migana, ang gitawag nga Provincial Cooperative Development Office. O na himugso po ang kining Provincial Cooperative Development, PCDO, at ito pang 2021, o, sa panahon sa miaging administration, nga kinahanglan na ay magduma sa probinsya nga mga cooperative development officer kay makatabang lagi ning co-op sa atong panggobyerno o sa mga katawhan, makaangat sa kapobrehon sa kahimtang sa mga katawhan. So maunang gikan sa Republic Act 11535 sa panahon pa ni Digong, ijang gi mandatuhan gyud nga kinahanglan
sa RA 1150-11535, kinahanglan ang mga siyudad, lungsod, probinsya magbutang og cooperative development officer hangtod nga mahimong opisinahan. So mao to ang atong probinsya, misanong da dyan, maunang na ay ordinansa sa atong probinsya nga pagtukod o ordinance 2021-032 nga pagtukod sa Provincial Cooperative Development Office og isang gitagaan og butangan og tao, gitagaan og pondo. Pero sa ordinansa 2021 pa, pero wala man ni nagmaterialisa atong 2021, paglingkod sa atong gobernador karon Erico Aristotle Lumintado, nakita na ni Zanga na may ordinansa. So wala na, dili na siya magtindog og mga grupo pa o division o department para sa mag-atiman sa mga kooperatiba para sa pag-angat o sa mga kahimtang sa mga katawhan sa atong grassroots, mag-angat sa ilang kahimtang sa kapobrehon o poverty reduction program. Kanina lang ang gigamit nga bihikulo para makaabuta ngadto sa mga komunidad, makaabuta ngadto sa mga atong mga sa grassroots, sa atong mga nakalain-laing sektor para makahatag og intervention ang gobyerno. So mauna, naanay PCDO nga mutabang para sa pagmugna, pag-capacitate, pagtabang, pag-rehistro, institutionalize sa atong mga nagkalain-laing asosasyon hangtod na mamahimong ligon nga kooperatiba. Pagsugod sa PCDO, atong pakigsusi o pakighinabi, pag-assessment nato sa kinatibuk ang Bohol, sa Bohol kung pila na ang people's organization, pila na ang mga kooperatiba. So migawas nga na ay 700 kapin nga mga kooperatiba nga na-registro sa CDA, pero ang kuani ini ang ijang kanang ang iyalang compliant o kadtong buot pasabot naka-comply sa requirements sa atong CDA, mikabat lang sa 100 plus o 179, 196 man tong atong unang record. Pero mautong ang daghan pag mga kooperatiba ang wala gyud igo ra natukod, wala mo sustain kay daghan mang mga requisitos atong panahon na. Tungod kay katong panahon na wala pa man poy nakatutok nga PCDO. So pag tukod sa PCDO diha na o naa na tay program, kay miingon man ang atong gimandatuhan jud ang PCDO nga unsa may problema, unsay kuwang ang kakuwangan, unsa may kinahanglang intervention sa atong buhatan dinha sa Kapitulyo para makatabang ta sa pagpalig-on, sa pagmalampuson ining atong mga kooperatiba. So diha naimugso ang mga programa sa PCDO nga tabangan, i-capacitate, tabangan sa ilang pag-parehistro, tabangan sa mga trainings ng mga requirements para sa CDA. O nganong unsa may dakong tabang nga gibuhat ang PCDO tungod kay ang atong CDA, labi na ang CDA Bohol, pipila lamang kapersonahe ni upat o dili kaya i-cater ang 47 kalungsod na pay usa ka syudad para sa pag-atiman sa atong mga people's organization o sa atong mga kooperatiba. O bisag sa kooperatiba lamang. O kaya ang mga mandatory training. O karon sa nagparehistro nga 700 kaniadto atong gihashasan, o 400 plus na lamang karon. Kung wa ko masayo 460 plus kuan more or less. Unsa ang compliant ra sa pagkakaron base sa tala sa CDA, 226 ra. So naapay 200 kapin papod nga kinahanglan tutukan, pangitaon, tabangan para makarecover sila. Kay dako gyud og tabang ang atong mga kooperatiba. Dili lamang sa ilang mga kaugalingon, kundili bisa na sa ekonomiya sa atong probinsya, dakog tabang ang atong mga kooperatiba. So sa pagkakaron, sa kinatibukan, naanatay mga natabangan pa sa unang termino sa atong gobernador o sa nahatagan natong intervention, dili lamang sa pinansya, sa mga training o sa pinansya, naanatay natagaan nga na po ka kooperatiba para sa mga pagbangon o sa initial nilang kapital para sa pagpalambo sa balik sa ilang kooperatiba. So nya sa karon sa kining atuigapod atong giparingkamutan nga i-revive pangitaon nato tong 200 plus nga co-op nga nagparehistro nga atong sutaon kung unsa may mga kakuwangan o kinahanglanon sa ilang mga kooperatiba para mamahimong compliant. O nya karon sa pag celebrar ni atong tuiga, so naatay tema oo nga ang
tema nato sa atong cooperative month o maulag ining gilangkuban sa matibay na kooperatiba o nagkahius nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. So sa Tagalog man eh, o sa Bisaya, ang ligon kuno nga kooperatiba o nagkakaisang o nagkahiusang mga komunidad o para sa kalinaw o kalambuan o kapayapaan o kaunlaran. So murag ang among programa o kasayuran para sa kalinaw o kalambuan. So maunay tema karon sa atong cooperative month. O, maupunay gitalamdan karon nga kining cooperative month tanan lungsod nga di man jud mawala nga sa usa ka lungsod naa joy kooperatiba. Unya ang ubang lungsod kay gikan sa pagsanong nato sa national nga naatay provincial cooperative development office apil man diha sa 11535 nga magtukod pod ang mga lungsod og municipal cooperative development officer or sa sugod pa lamang. So magbutang gyud sila og item, magbutang gyud sila og tao. Unya na ay pipila pa ka lungsod nga naa na gyud sila gibutang nga permanenteng tao para sa matawag natog nga Municipal Cooperative Development Officer o MCDO. Ang uban daghan pa mga gikan sa MAO, ang uban mao'y gibutang, gikan sa MSWD mao'y gibutang pansamantala or designate lang gyapon o designate ang tawag na muna sa kalye nga inistoryan, designate ramang ko sir, gihimo sa kung MCDO. So na ipipila na kalungsod, walo na nakalungsod nga gibutangan na gyud nila og item, gibutangan na gyud nila og tao nga mahimong katuwang sa atong PCDO pag-abot na dito sa kalungsuran. Kay sa usa ka lungsod palanglitan ang Luon lamang sa usa ka lungsod sa Luon na ay 67 ka mga barangay. Unsa sa kada barangay pipila ka sektor ang naa diha, minimum og 3 ka sektor. Unsa na apadyo yung mga co-op. So kung ang PCDO lamang, ang CDA lamang, dili jud kayang i-akomoda ang ilang mga yangungo, ilang mga problema o mga kinahanglanon. So naa magtinabangay gikan sa kuan, gikan sa kauluhan, sa CDA, sa PCDO, kinahanglan na ay MCDO nga mo giyapod, mutabang dito sa mga kalunsuran na mao'y katuwang, kapartner sa atong PCDO. So sa pagkakaroon, napipipila, nagipaningkamutan nato nga mulambo pa ni Ugmudaghan. Unsa sa kada kuan lungsod, o kining atong cooperative month, naglunsad po ni sila o magbuhat po ni sila og aktibidades nga pagsubay gyud sa balaod nun nga 11902 nga kinahanglan musanong sila sa gihimong deklarasyon sa cooperative month. So ang itabo na ay mga schedule para sa kick-off sa ceremony para sa cooperative month. Unsa mo lagi ni na ay mga schedule atong October 1 nagpatigayo na og kick-off ceremony ang tulo ka lungsod. Duha ka lungsod kining Kandihay ug Luon. Naa na kick-off ceremony ato October 1 pod ang Antikera naglunsad pod og training on cooperative development. So ingana na ang gibuhat October 2 ang kick-off gyud mismo sa probinsya nato o sa Kapitulyo, ang PCDO, gibuhat ang gimong kick-off atong October 2 dito sa Hitapi. O ang PCDO team o ang plus mga local dito sa Hitapi o ang pipila ka co-op nga tawa dito Dool o naglunsad o mangrove tree planting activity dito mismo sa isla sa Alumar diha sa Hitapi. O dito gibuhat ang, dito gipatigayon ang maong mangrove tree planting. Unya October 3 atong Sabado, ang Katigbian, Buenavista ug San Isidro. Nagdunga ni sila og kick-off ceremony mao nang nagkatag ang tiil sa atong PCDO pero naa may atong mga SEDO nga naka-assign para sa mga speaking engagement o pagtinaw kung unsay ilang gusto nga mapaabot sa atong mga kooperatiba sa nagkalain-laing lungsod na ay atong mga cooperative development officer sa kada lungsod pod. So karong adlawa, October 5 ang PCDO nagkandak pod og nagpatigayong karon diha og cooperative product exhibit. So giawhag ang tanan suroy mo dito sa Kapitulyo na ay mga nagkalain-laing co-op nga nagdisplay diha sa atong lobby sa ilang mga

0: Gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

giniingon ba nga sa dihang gipakatao kita ning kalibutana. Gipakatao usab ang tao nga gitagana kanato sa labawang makagagahom. Mabot man sa kinabuhi nga ma-frustrate ka, magkabulag ka mo sa imong hinigugmabot, ipasabot dili siya ang para kanimo. Susama sa tong letter sender sa pagkaroon nga si Ginessa. Gibuhos ang tananggog mga tukang George. Miabot si Jindrill. Abi niyag mauna kay lagi sa diyang mag-suicide siya, nakakita ka niya, gitabangan siya. Magpasalamat siya sa mga tao nga nahimong kabahin siya kinabuhi. Una, kang George. Tungod kay gumikan kang George, nahimo siyang ligon. Si Jindrill ang nakasave sa iyahang kinabuhi. Apan dili malimod nga si General sa dihang nagkita sila, naluoy kaniya apan dunay hinigugma. Ang importante nga nakasave si General sa iyang kinabuhi. Nahitabo ang tanan nga sila mo labay lang sa kinabuhi sa tong letter sender tungod kay naghulat si Mr. Wright. Si Lloyd ngayon ay mong kapika sa pagkaroon. And gani, happy ang ending sa letter ni Ginessa. Kay naging sila, nagkauli ang ginikanan, gikasal sila ni Lloyd. Ug ang iyang banag yod, ang unang lalaki sa iyang kinabuhi. Ang ako lang Ginessa, bisag unsang mga pagsulay, ayaw og ayaw gyud na ang gitawag suicide. Paghuno sa kaugalingon. Kay bisag asang angulo, wala gyud rason para buhaton mo kana. Hinoon, dako pa kini sa labaw makagagahon. Kung nga unta pa dayon ang mga blessings nga maabot sa imong kinabuhi, makalampos ka sa imong pagtuon ug maangkon ang mga pangandoy para kaninyo sa imong kapikas. Again, thank you very much Ginessa sa imong papadangat imong suwat tampo. Manghinaot ko nakahatag kini pagtulunan sa tumang soking tigpaminaw. Stand by karon taod-taod alang sa tong health education program at Doc Jan Paul de Asis ug mosunod gilayon ang Balon the Great kini si Ate Arlene. Ayon, maraming salamat. Bye-bye. And I love you all.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang ugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsuon, atong i-appeal sa atong katuyuan, ninimaong pagsaulog na to sa Santos nga Misa, ang mga kalag ni Zoilo Jr., Rosario, Ramon, Mariros, o Magdalena. Uusap sa atong mga personal nga mga katuyuan ng Santos nga Misa. Hubus argat amay mong andam sa pagsaulog ni mong Santos nga Misa at huwag aron pangayoon ang kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisala ko sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo maigsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa nahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ngay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuya ko kang Santa Maria, kanunahing ulay, sa atan ang mga anghel o mga santos, o ganinyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan o takita sa Dios nga makagagahom sa atanan, o pasailuon sa atong mga sala, o dadon o takita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

magampo kita, huwamahan ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasailua ang among mga kalapasan ug ang pingi kami diya sa imong kalinaw ug dad-a kami ngana sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios sangtod sa kahangturan.

Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sa akalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod, walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamo kaninyo ug nanginguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami uusa ka anghel gikan sa langit, magwali kaninyo ug ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kani adto ug karon sublion ko pag-ingon. Kun may nagwali kaninyo ug ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tawo? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Diyos. Naningkamot

0: pa ko agon mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako ni ini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo ni ini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo ni ini kanako. Kundili, gipadayag kini kanako ni Hesu Kristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinud-anon ug matarong. Dili kadudahan ang tanan niyang mga sugo, kasaligan hangtod sa kahangturan. Gibuhat diha sa kamatuuran ug kaangayan. Tubag. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahaan ang iyang ngalan. Nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Tubag. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Palihog manindog.

ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik ang Isus nang utana siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Isus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, ug giunsa man imo kini pagbuhat. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo ang imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Ug igugmaa ang imong isigkatao ingon sa paghigugma sa imong kaugalingon. Mitubag sa Isus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Isus, kinsa ba diay ang akong isigkatao? Si Isus mitubag, may usa ka tao nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog, ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni atong dalana sa pagkakita niya sa tao. Milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka levita, umiduol siya ug mitan-aw sa tao. Ug unya, misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw ni atong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug ibubuan niyang lana ug bino ang iyang mga samad ug ibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka dinaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon galma siya ug inigbalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karoon, kinsa man iining tulo sa imong nahuna, ang nagpakita nga isigataw sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, katong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsuon, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaniyong tanaan. Di na ko inamasahan nga paagi sa pagpurma sa mga batas o sa kanasod nga the first stage ilang pag-eskwela, dili na yung tudluan in terms of academic formation. Kundi dili, tudluan sila sa ilang itawag intra o interpersonal relationship. Sa lagtod ng pag-istorya, una sila tuluan sa academics, ilaon ng pahingusgan nga adunay pundasyon may tungod sa human development in terms of the relationship, kung unsaon pagpuyo nga mayong tao with respect, with kindness, in relating with others ug sa kaugalingon. Sumugi una nga, I think kung ako masayop sa Japanese iya, nahitabo. Unahon ko nila ang development sa bata, ang ilang pag-relate, ang disiplina sa kaugalingon. Sa atuan, napamatingalin ang good manners and right conduct, wala ba na wada? Nagpabaragi hapon, tingali. So, dakuk na siya tab ang kanang dapita nga pahingusgan o pagkadakan ang kinatibuk ang pagkatao o the human development kamunay pundasyon o sukaranan sa tanan. Adunay giingon makahisunan that our true character is revealed not by how we behave when everything is going well, but by how we treat people when we are challenged, disappointed, or have nothing to gain from them.
Importante kining how we relate to others. Bisan pagtingali ikaw may kinamaayuhang tao sa tibuok kalibutan, pero dili ka maayog relasyon sa imong isigkaingon, sa imong salingan, sa imong kauban, way kapuslanan ang tanan. You will be treated sa kung unsay imong gipakita nga pag-treat usab sa uban. Ang atong lang tip sa pangunahuna, atong pagka-bright, mahimong waipos, kung dili po maayo ang atong pakiglambigit sa upang mga tao. You will be measured according to how you relate to others. Now, din sa ibang haliusap, mga kaisunan nyo na dungog, nga doon ay usap ka magtutulo sa balaod nga unsa kung ay sugdanan, aron na tumabato ng kinabuhing walay katapusan. Siyara po'y miingon, higugma ang imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, kusog, ug unahuna. Ngayon, ikaduha, higugmaa ang imong isigataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Dili lang paigo nga you are well versed sa balaod or sa maikay ka o mga bersikulo sa Biblia, but your relationship to others is not healthy. Kinahanglan adunay koneksyon ang duha da sa imong katibukan sa imong pagkatao. Importante kayo na siya, especially when we deal others. Nakaroon makaigsunan, unsa may nindot usag ma-implikasyon ni ini diya sa itong kinabuhi. Kung nag-isgot ta, nga dili lang paigo nga maayo kay ka sa pangunahuna, but you lack on a good relationship nga to sa uban. Doon ay ging unusag makaigsunan ng usahay mo padayag ta we appear nga maayo, mapabsanon, manggihatagon diya sa public, no, sa publiko. Apan ang atong kinaiya o karakter kung makaigsunan, mahimong makita, maklaro, diya sa atong ordinaryo nga pagkiglambigit, diya sa atong pamilya, diya sa atong mga kaupang trabaho, bisan sa mga tao nga walto na ilhi nga atong nahibalag, o bisan pa diya itong mga tao nga wala mahiuyon diha kanato. Doon ay mga gitawag o unguarded moments nato nga mo'y maghulagway, mo'y magpagawas kung unsa ta katinuo diya sa itong kaulingon. Kana kuno mga butang wala na itong pamantay nga automatic nga magawas na to, there's a great possibility nga ingana kuno ang tinuod nga kinaiya sa imong pagkatao. Kaduha mga kaisunan, ang ebanghelyo usab, nagtudlo ka na itong tanan, nga ang sugdanan sa pinakahalang doon, umahimok kang great ya sa katilingban o sa matas tao, matas Ginoo, wala magasukad sa estado o gahom nga itong huptan. Apan sa gugma nga itong gipakita, gipagdayag, diya sa pagpangalagad o pag-atiman sa ubang mga tao. Again, it talks about how we deal and we relate others. Ako nag-iingon ganina, bisag unsa pagkakabright, bisag unsa kapag-adunahan o kagamhanan, pero wa kay maayong pakiglambigit o relasyon nga ito sa uban, mahimong kaawang gihapon ang tanan. Katulog katapusan, itong inunduman is iya. Nga itong relasyon mga kaisunan, nga itong pakiglambigit sa itong palibot, sa itong mga kauban o sa ubang mga tao, mao'y salamin nga mo pagdayag sa atong kinaiya. So the same thing sa akong giingong kaganina, ang atong pagkakita mo gawas on how we relate with other people. Ang atong relasyon mo'y magpasalamin mo pagawas kung kinsa kita. How we made people feel to our words o sa atong lihok o sa atong kinaiya. Muna may ingon si Jesus, wala na siya mo limit nga hugmaan ninyo ang Ginoo, pero hugma ang mga tao. The more you love and be concerned nga to sa uban, samar usab nga imo usab nga gipakita that you are also relating nga to sa Ginoo. So muna nindot atong timanan sa matag-adon atong pagpaningkamot. Hinahatunta nga bisan og doon na tayo nakatunan diya sa atong kistuhan ng pagtuo. But the application is the most important diya sa atong pag-igalamigit. Ano kita maingon nga matirudanon ta nga misanong sa atong tawag isip Kristohanon. Ito nga ito na awit sa paghalad.

0: mga igsuon, pag-ampo ka mo, araw ng ako, gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Uwamahan, dawata ka niyong mga agasa, nga agipangayo ka na mo ni Jesu Kristo, nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta ka na mo sa kahimpitan sa imong pagluwas ka na mo. Kini among ipangayo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa ka ninyo,
1: ibayaw
0: ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya. Uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos irikao o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimong kinialang ka na mong alawas o dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaulingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an og ingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining at usay ang mga tinunan o miingon. Dawatag kini ang Panginoon ka mga tanan, gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-oog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini aron paghandom kanako.

0: kinii ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga mga tubang umulagad kanimo, himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi ginuway mong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diya sa gugma bani leo amo papa sa tanang mga obispo o tanang mga pari. Hinumdumi sa mga banamo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong dagway kaluhi kami tanan. Himuha kami ang angayan nga makaambit sa kanabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uman sa mga apostoles kang San Jose ang bana ni Maria, hug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Karoon, magampo kita sa amahan, atong gamito na mapulong ang itudlo kanato sa atong manunubos. Amen.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngahimo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

Ginoong Jesucristo, naging kasem o mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi li ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. O karoon ito ipakita ang timaan sa atong panag-iksoonay. Peace be with you.

mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios, sa Hesus Kristo, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Busa, bulahang kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato sa kinabuhing dayon.

Mag-ampo kita. O Dios, nga agamhanan ang Eukaristiya nga among ipanagambitan, magpuno unta kana amo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, o magdala kanamo nga na kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa atanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat.

Inyong nabate ang Santos nga Misa matag unang Lunes sa buwan nga gitanyag sa DYRD ug nanukad sa sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, daghang salamat atong kauban rin higala sa Pika Slowak. Atong kauban sa biyahe na to karong gabi na. Ning adlaw nga Lunes mahigala sa atong atulmanon Ares sa development program. Mao si Konsehal Jerry Cajes, no? Nga itag dispensa nga medyo na dilatar jutay og sugod gumikan sa kusog kayo nga kilat mahigala, no? Atong gipaw nga atong transmitter para paniguro nga di ma igo mahigala. Anyway, maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga why puas nga nagsunod pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo. Palibot ni nga itong lalawigan sa Bohol, inguman sa kasikbit nga probinsya Mahigala, habig sa Mindanao o sa Sugbo. Inguman sa atong mga viewers, mga higala, itong mga Facebook followers sa DYRD ang kasiligan. Labi na gyud sa itong mga OFW nga mga kadugong bulanon, mga higala, nga nadiha sa nakadiang nasod. Diin kanunay usab nga nagsunod, no, sa mga programa pinagi sa Facebook Live samtang naasa diha sa layong dapit, mga higala, nginang nga nabuhi nga nagantos sa tumang kamingaw sa tagsa-tagsa ka pamilya mahigala nga nabilin din sa ato nga lalawigan sa Bohol samtang nga nanginabuhi sa layong dapit mahigala. Apan bibintaha na lang, no? At least gumikan sa teknolohiya, masayod ang atong mga kaigsunang bulanon sa mga katikaran din sa ato nga lalawigan sa Bohol, labi na sa mga pagpanagan sa panggobyerno mahigala ubos ning kasamtangan nga administrasyon. Bosa liderato ni Governor Aris Umintado, Vice Governor Nick Besas o mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mahigala. Busa kaninyong tanan, ako mong i-welcome ning Monday edition mahigala sa atong tulmanon. O sa gihapon, kini inyong higalas kanginan, Alan Estoke Mangmang, makauban niyang kita ala City Media ning kagabihon mahigala ning adlaw nga Lunes. No? Uban ni ko ninyo, daghantag ipaambit mahigala o gining atong programa, atong ning bahin-bahinon, kay sa tunga-tunga nga porsyon, atong ipabati ang lain usab nga episode, no, sa takna sa gobernador, diin daghan kinig gipaambit, daghang isgutanan, nga sarang masayran sa atong mga kaigsuunang bulanon mga higala. So una, di tamag-usik og panahon, labi kay na dilata tagjutay, ato unang ipabati ning mubo nga mensahe, no, sa ato nga arsobispo sa Sugbo mga higala ning maong mensahe nagdasig, no, sa mga kaubanan sa media mga higala o kining iyahang mubo nga mensahe gipahigayon kini atol sa misa niadtong kagahapon adlaw, no, isip closing sa mass, no, closing mass of Sikan Cebu Metropolitan Mass Media Congress og pasiuna atong ipadangat ang ato nga pag congratulate, no, sa atong kauban sa media mga higala nga si Leo Tuhan nga usani sa nakadawat sa pasidungog mga higala, no, sa iyahang kulo mga higala nga biri reliable nga source kinini ang sutoy pangan sa iyahang kulo mga higala. Anyway, ato nang isgutan kung taon, so ato sa ipabati ning tipik sa mensahe ni Archbishop Abit Uy mga higala nitong Oktubre 4 mga higala.
1: Struggling after disasters, young people searching for meaning. Meaning. And do not imagine whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is gracious. Think about these things. Imagine, my dear friends, if God became the standard of every Catholic communicator. At kanindot, diliba? Anger gets click. Conflict gets comments. Controversy gets shares. But Catholic media should be different. people need to know that there are still honest people, generous people, compassionate people, people willing to sacrifice for others. Catholic media should ask, who has no microphone? Kinsa ang walay microphone? The poor, the elderly, persons with the disabilities, farmers, fisherfolk, migrants, seafarers, families struggling after disasters, young people searching for meaning. And do not simply talk about them. Talk with them. Listen to them. And let them tell their own stories. When we tell the truth, they see His light. When we respect human dignity, they experience His compassion. When we refuse to spread hatred, they experience His peace. When we give hope, they encounter His presence.
0: So, Mato Miguel, ano ang iyahang mensahe sa atong mga kauban sa media, Miguel, ano? Atol sa kalihukan dito sa Sugbo ni atong Oktubre 4, mga higala. Ug sa ako nang gikaingon tungod sa kolom ni Leo Duhan nga nagpunting sa komunidad sa mga tao nga nagpalambo niini ug sa kinaiyahan nga ilang gisligan midaog ang The Bohol Chronicle columnist nga si Leo Duhan, best column writing and sa Sikan Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nga gipahigayon karon lawad eh no 4 man diron dito sa SMC side Cebu mga higala no. So congratulations by Leo Duhan. So gipanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang seremonya diin mitambong ang mga awardee, nominado, hurado, lakip usab ang mga representante gikan sa nakadaiyang media organizations. So lakip sa mga mitambong sila si Cebu City Vice Mayor Tomas Osminia o ang iyahang asawa nga kani konsihal nga si Margot Osminia, Marisa Fernan sa SM, lakip ang mga pare o obispo gikan sa Bohol, Cebu o Negros Island. Sa iyang Facebook post, gipasalamatan ni Leo Duhan ang Roman Catholic Diocese of Cebu o ang mga membro sa judging panel tungod sa maong pag-ila sa iyahang trabaho. More than just space of opinions and observation, it has become a platform that serves our eyes and ears on issues and concerns that matters to our communities, matud pa ni by Leo Duhan. So dili lang kini usa ka dungog apan usa-usab ka pahinumdum og inspirasyon nga maghimo og mas maayong trabaho, magsulat nga adunay mas dakong katuyuan o magpadayon ang pagsaysay sa mga istorya adunay kahulugan, matud pa dugang ni Leo Duhan. Og sa maong pag no, usa ka lumad sa Tagbilaran City Bohol og alumno sa University of Bohol, no, nagsugod si Leo Duhan sa pagsuwat sa iyahang kolom The Bohol Chronicle niadtong taon-taon na 2008 pa, no. So gawa sa pagka-kolumnista si Leo Duhan, usa ka stinger sa GMA News and Public Affairs og correspondent sa The Philippine Daily Inquirer. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards naghatag og pasidungog sa mga maayong buhat sa mga sakop sa media, media practitioner o media organizations nga nagpalambo sa tawhanon o kristohanong mga mithi sa Ecclesial Province of Cebu nga naglangkob usab sa Diocese of Cebu o sa mga Suffragan Diocese, Dumaguete, Maasin, Tagbilaran o lakip ang lungsod sa Diocese sa Talibon, mga higala, no? So again, congratulations. Dako ning dungog dili lang sa ato nga lalawigan sa Bohol but sa mga kaubanan sa media sa probinsya sa Bohol, mga higala. So padayon ta sa atong tulmanon Karong adlaw dunay gipahigayon nga panagtagbo, no? Diay nakig-meeting ang atong gobernador sa mga airlines partners o lakip usab ang mga tourism stakeholders. Din ilang gisgutan sa ilang tigom unsaon pag paayo sa air connectivity, no? Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Lakip usab ang flight schedule o frequency niini. Ingon man ang passenger convenience. Then, matod pa ni Governor Sumintado, maing balita, nga adunay mga dugang flights o mas dagkong aircraft nga mag-operate sa Bohol, no? Nga ma-operate sa Bohol Panglao International Airport kung BPIA sa buwan, anining buwan na sa Oktubre. Nga maoy sugod, matod pa sa mga tigpaniid, nga maoy sugod sa peak ka tourism months din sa ato nga lalawigan sa Bohol. Dugang niya, mapasalamaton kita sa paningkamot sa atong mga airlines sama sa Cebu Pacific o Philippine Airlines o ilang mga ground handlers sama sa One Aviation. Kauban usab sa Maong Tigom, sila si BPTO Head Joan Pinat, ang atong provincial tourism, o mga chairman, co-chairman sa lakip usab ang co-chairman sa turismo Megalang si Atty. Lucas Nunag, no? Diha usab ang presensya ni Provincial Legal Officer Atty. Handy Lagunay, Chief of Staff diha si Atty. Pilipina Piulio o si Alma Castañares sa Bohol Alliance of Travel and Tours Operators kun Bato. Importante ang pagtinabangay, matod pa ni Governor Sumintado, no, sa atong mga tourism stakeholders aron mas mapalig-on pa ang pag-promote sa atong lalawigan o ang pag-atiman sa atong mga bisita nga mo bisita din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang mas maayong air connectivity dili lamang para sa mga turista, importante usab kini sa atong ekonomiya, negosyo, turismo o sa mga bulanon nga mobiyahe padong gikan sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. So good news ni, no? Aron singon niya na dili lang mahatagan og kasayon ang atong mga bisita, lakip usab ang atong mga kaigsuonang bulanon nga mobiyahe, no? Samtang sa laing bahin dugang kasayuran sa katawhang bulanon, diin upat ka pamilya, no? Nagka-anam o kanagahan mahigala ang banay nga nakabinipisyo aning balay sa paglaom. O sa ako nang kingon, upat ka pamilya sa ubay ang nakadawat o bagong balay ubos sa balay sa paglaom o lab sa atong kapulisan sa probinsya sa Bohol. So, upat ka pamilya sa Luzon sa ubay ang nakasinati o bagong paglaom human sila gitunulan, no? Gitugyan ang maong mga bagong panimay mahigala nga ato ning giisip nga matawag disinting Pinoyanan sa ato mga kaisunang bulanon nga pertig yung luya, no? Nang kinanglan yun og tabang mahinungdan nga sila usas mga beneficiaryo, no? Og kining maong advokasya mahigala sa banayng umintado nga diin gikahimuot kini pag-ayo labi na sa mga beneficiaryo niini, mga higala. Mga ka niatong adlaw nga Biyernes, gipanguluhan sa magtiayong umintado ang pag-turnover sa upat ka bag-ong balay ngadto sa mga beneficiaryo sa Barangay Union o Barangay Tipolo sa lungsod sa Ubay. Then sulod sa daghang katuigan, nag-antos in town ang mga napiling banay sa dili matawag natong disinting kahimtang sa pagpuyo tungod sa ilang kapitos kinabuhi sa ilang pagpuyo. Adunay pamilya nga lima ka anak ang naghuot sa gamay nga barong-barong diin panahon sa kusog ang uwan, musod ang tubig sa atop nga gitip, kuan lang, no? Gitabon-tabunan lam ang taon og trapal ug dunay gamay nga sin mga higala. Apan karon dakong kalipay sa mga benepisyaryo gumikan kay nakatagam na sila ug mas luwas ug angayan nga puy-an sa kabus nga pamilyang Bulanon mga higala. So ang ika-139 nga panimay nga nadawat, nakadawat og balay mao ang pamilya ni Arnel Alinapon nga nahimutan kini sa Purok 5 Barangay Union, ug ang ika-140 mao ang pamilya ni Jaime Buiser. Ang ika-141 mao sila si Nanay Norma Bernacer sa Barangay Tipulo. Samtang ang ika-142 nga balay alang sa pamilya ni Anhing Aileen Matinaw, usa sa mga benepisyaryo nga wala na makapaabot sa iyang bag-ong panimay tungod sa iyang kalit nga pagtaliwan mga higala nga nagbili ng taon og duha ka mga anak. Ang balay sa paglahom usa ni ka personal nga advokasya sa magtiayong Mintado, Gobernador Aris Mintado og Kongreswoman Banban Mintado nga gipatuman pinagi sa pagtambayayong sa Bohol Provincial Police Office ilawom sa ilahang lab project uban sa suporta sa mga lokal nga pangagamhanan, lakip usab ang mga barangay officials og volunteers group mga higala. Og sa mensahe nga gipisugdan ni Gobernador Aris Mintado nga gipili nila ang kolaborasyon sa kapulisan aron masiguro nga ang pagpili sa mga benepisyaryo dili mamahimong political, no, duay isyu mahitabo. Ang mga kapulisan mutabang sa pag-ila sa mga banay o pamilya nga tinuod nga nanginahanglan uway igong kapasidad sa pinansyal aron makapatukod in taon o kagalingong balay mga higala nga matawag na itong disinting puy-an sa mga magtiayo.

0: yala, no? Og sa mga pamilya nga nakadawat nining maong balis paglaom, diwa di gud matukip ang ilang kalipay mahigala, no? Dili nimo ma og imong obserbahan ilang dagway pero sa gyud taong kalipay kay iwa man sila magdahom, no? Kay ang mo aditipay niini ang ato mang kapulisan, labi pa mga chief of police sa mga kalungsuran diin adunay pamilya nga angayan nga tabangan mga higala, no? Mao na nga nalipay ta niini nga na tumaw ni sa galamhan sa ato nga gobernador o sa ni congressman Banban Amintado, mo hinungdan nga nahimo kini o gani pa man hiabot nag 144, no? Ubay-ubay na ka pamilya mga higala ang nakabenepisyo ining balay sa paglaom. Mo na nga kining maong buhat mga higala manginaot nga mamahimo ning sumbanan usab ngadto sa uban, dili lang sa mga public servant but alang sa mga individual nga adunay ubay-ubay ang grasya may higala nga unta atong ipaambit usab ngadto sa uban nga nanginahanglan atong mga kaigsuunang bulanon mga higala, no? Samtang sa padayon nga pagbisita ni Governor Arce Mintado sa mga kabarangayan kalungsuran aron sa paghatod sa tabang pinansyal, at the same time pagbisita, no, aron masuta ang kahimtang sa atong mga kaigsunan, pakighimamat sa mga opisyales sa barangay o lungsod, mao na nga niadto nakalabay adlaw iyahang gibisita ang lungsod sa Kandihay ug matud ni Governor Arce Mintado subay sa among saad kaninyo kaniadto pa, no, panahon sa kampanya, among yung bisitahon ang kabarangayan sa mga lungsod sa tibok probinsya sa Bohol aron ipaabot ang serbisyo ug suporta sa inyong mga prioridad nga programa ug proyekto. Kay kami sa kagamhanang probinsyal nagtuo nga ang atong mga opisyales sa barangay maoy mas nasayod nahibaw sa panginahanglan sa matag komunidad mga higala. Muna nga ato ipabati ning tipik sa mensahe, no, sa opisyales sa barangay nga diin gibisita ni Governor Arce Mintado uban sa iyang bahan mga higala.
1: Gano sa ating gobernur, siya pa akong muhatag, siya pa'y muani. Kabantay, no? Natapagan, ha?
2: Okay, ang among kapayuan nga nung naamin din para yun na consistent sa among nasugdan ni Anhing Victor Balite, naamo yung ihatod ang mga chicken sa mga ganghaan sa inyong barangay. Aron dili waingon ng among serbisyo, one time ready ay among gibuhat.
1: Dinahit na pinuntanan ang panagbibig ng mga pagbibang karato na din ating pagsuporta sa kawihan sa pinalawigan sa Bohol na din ang ating Vice Governor o ang ating Gobernador na pamilya na din tanan sa pinagkakayahan sa Bohol. Ito na ito, matinintanan na nabawat na itong mga assistance na matangatag o bigar kayo na din itong marang barangay. At ito dito muna pasalamat ang ating Gobernador. From the bottom of our hearts, salamat sa kanunay na kaya ginipagita ang service above itself. Kita.
0: So, mao to Miguel, no? Ang mensahe sa mga opisyales sa barangay Maygala nga gibisita ni Governor Arce Mintado aron pag hatod sa tabang pinansyal, no? So, samtang karon lawas sab gi sa ulog ang World Teachers Day. Unya adunay mensahe ang atong gobernador sa atong mga magtutudlo matud niya. Dako kayo ang akong pagpasalamat ug pagpasidungog, no, sa atong mga magtutudlo, no, mga higala nga matud niya nga walay puas nga nag-amuma sa kahibaw, mga damgo ug kaugmaon sa atong mga kabatanunan. Kamo ang mga naggiya ug nagtudlo dili lamang sa pagtulunan sa eskwelahan, kundili usab sa maayong pamatasan, disiplina o gugma sa komunidad. Dine sa atong probinsya sa Bohol, usa sa atong labing dakong

prioridad ang edukasyon. Mao nga padayo nato nga gipalig-on ang suporta sa atong mga eskwelahan, mga magtutudlo og mga programa alang sa kabataonan pinaagi sa atong Provincial School Board Special Education Fund og mga nagkadaiyang inisyatiba uban sa pakitimbayayong sa atong DepEd Bohol, mga higala. Ang kalampusan sa atong mga estudyante, no, nagsugod sa inyong dedikasyon og sakripisyo og salamat sa inyong walay hunong nga pag-alagad og paghulma sa nasod nga henerasyon sa mga bulanon, mga higala, no. Mao na mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa ulog sa World Teachers Day karong adlaw.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan, alas 9:44.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Para pagpagaling ang Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sulfuric hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
5: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
6: Maon lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
5: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala pre, magpagama pa ko.
5: Ay sus pre, ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
6: Unya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
5: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dai ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mao ba pre? Ni-adapt dai ng Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
6: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Auna aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: ang Takna, alas 5.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
2: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.

0: WYRD Weather Report.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala na tayo gi-monitor o gibantayan nga bagyo man o low pressure area man sa PAG-ASA Monitoring Domain. Ang bagyo nga itong gibantayan nakagawas na sa PAG-ASA Monitoring Domain. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, ITCG or Intertropical Convergence Zone, mao kini nakaapekto sa Palawan ug ingon man sa tibuok Kabisayan ug lakip na sab ditong lapita sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagmens tagbilaran. Ug ingon man sab ditong lapita sa Mindanao ug Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupot kilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes o lakip na sa Pambabuyan Island, makasinati usab ug managumon ng kalangitan ug gidumadan sa mahinay nga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Ug samtang ang Metro Manila o lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adto na managumon ng kalangitan ug gidumadan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa mga silangan nga may mapaslabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa Bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa mga silangan ug paingon nga ngadto sa mga kasagpan nga may mapaslabi sa Bangbahin sa Luzon ug ingon man sa silangang bahin sa Kabisayan ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon na ngadto sa kasagpan nga may mapaslabi sa Bangbayan sa Nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 31 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:32 sa kahaponon. Ini na lang kutob kinarigikan sa Dios ti PAG-ASA Barker Kibora Station, Leonardo Samar, mayong buntag. DYRD Weather Report.

0: Nay, DYRD ka nunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Kinsay ngalan nato, sir? Si
3: Paul Mercado di ini, sir.
2: Motana lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni hubag man, hubag pura kong tiil, inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko may review DTX500 ra ginakaayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX500.
4: DTX500 mabalisa mga butika.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo o amigo. Akong dalhon kaninyo karon ang maymay sa atong magbalantay nga mao si Kristo. Simply apan nindot ang mensahe sa mga pagbasa ning umaabot nga Domingo. Gawas nun kita nga mga anak sa Dios. Sa unang pagbasa, ang basahon ni Sirak nagkanayon, kung pilion nimo, mahimo nimo ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Anaa sa imong atubangan ang kalayo ug ang tubig. Kung sa gipasabot ani, ang Ginoo dili mamugos nato nga magtarong. Gihatagan ta niya og kagawasan. Matag-adlaw, kita ang mupili. Sa Ebanghelyo, gipalawman ni Jesus ang kahulugan sa mga kasuguan. Dili lang ayaw pagpatay, kundili ayaw paghupot ug kasuko sa imong kasing-kasing. Dili lang ayaw pagpanapaw, kundili bantayi ang imong kasing-kasing o hunahuna. Dili lang ayaw pamakak, kundili ang imong oo, himuag yod nga oo. Unsa may buti pasabot ni Jesus ani, nga igsuon, ang tinuod nga pakigbisog, tali sa maayo og daotan, magsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Sa dili pa kita magbuhat og daotan o maayo, dunay nagsugod sa atong sulod. Sama sa kasuko, garbo o pagtabon sa kamatuuran, o kaha sama sa gugma, kaluoy, pagpasaylo. Kining tanan magsugod sa atong kahiladman. Tungod ani, buot ni Jesus nga atong ampingan o ayuhon ang atong kasing-kasing. Si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, nagpahinumdum nato nga kita, gihatagan ni Kristo sa iyang Espiritu o sa kabag-ong paagi sa pagtanaw. A new way of seeing. Kung wala ang Espiritu, ang mga sugo, mahimong bugat nga palasunon. Apan kung naa ang Espiritu sa Dios, kini magdala nato ngadto sa tinuod nga kagawasan. Ang kalibutan mo ingon, basta walang kay gibuhat na sayo, okay na ka. Apan si Jesus mo ingon, unsa may nitabo sa imong kasing-kasing? Nahimo ba kang mas mahigugmaon o wala? Nahimo ba kang mas duol sa Dios o wala? Mao kini ang dakong hagit. Holiness is a daily choice of the heart. Ang pagkabalaan, usa ka inadlaw-adlaw nga pagpili sa kasing-kasing. Matag-adlaw mo pili kita, magpasaylo ba ko o magpadayon sa kasuko? Magmatinud-anon ba ko o magpauyon-uyon lang sa mga tao? Maghunahuna ba ko sa uban o sa kaugalingon lamang? Mga igsoon, doon na tayo kagawasan. Nindot kaayo na nga gasa, apan dako usab nga responsibilidad. Busa, kini ang atong pag-ampo pangayoon sa Ginoo karon. Ginoo, usba, dili lang ang akong binuhatan, kundili ang akong kasing-kasing. Mga igsoon, isip inyong amahan sa kalag, ako magdasig kaninyo sa pag-ampo alang ning mga musunod. Una, iampo nato ang mga pamilya sa mga biktima sa Binalio Landfill Tragedy. Maangkon unta nila ang hustisya. Ugusab ang kalinaw human sa daotang hitabo. At usab nga iampo ang tinuod nga kasulbaran sa garbage crisis o waste management problem sa Sugbo. Gawas niya na mga igsoon, akong dasigon nga atong iampo ang kapahulayang dayon sa biktima sa road incident nga bag-ulang na itabo si Kingston Ralph Co. Chang. Atong iampo ang iyang pamilya nga nasakitan pag-ayo. Unta dunay hustisya nga mahitabo, no? At usab ngayon po ang nakaligis niya o nakabangga niya, unta mapaupsanon siya, budawat sa iyang sayop, mga yupasaylo, ilabi na gyud sa pamilya nga hingtungdan. Mga isoon, at usang padayon nga iampo ang kalinaw sa tibuo kalibutan, ilabi na ang paghunong sa mga gera nga nahitabo sa landaing mga dapit. Akong pagtimbaya sa tanan nga nakiguban nato ning maong programa Maymay sa Magbalantay. Manghinaot ko nga ang tanan nahiluna uban sa Dios. Bisan tuod duna tay mga problema, basta naalay Ginoo sa atong kinabuhi ang tanan makaya ra. Ayaw mo kalimot ha nga niining umaabot Miyerkules, Pebrero 18, 2026. Mauna ang Ash Wednesday. Manimbata o magpabadlis.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay. Balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Niño. Sa kauluhan, pipila ka mga liquefied petroleum gas LPG. Nagsaka na sa presyo, bisan pa man, wa pa mipagawas o kwintada ang Department of Energy. Kung pila ang isa ka? Sa gawas, fly Dubai hijack attempt. Usa ka terror attack. Alhan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador Cell Go.
1: Salungsod sa Duero, gidudaan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Duero. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
2: Pud lang sa problema sa kwarta, may lukso ang usa ka bakalaryo, sa usa ka motorsiklo, ang usa ka babay dito sa lungsod sa Aliciaga, dali siya og riskyo sa tuwa nga MDRR imo bilagan sa Tangalares Medical Center. Naakini sa critical nga kahimtang, kinesender to Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, siligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: ni kani Gobernador Edgar Chato og Artia.
1: Fair Value Tourism Program sa atong lalawigan sa Bohol gigatakda kining ilusan karong buwana sa Oktubre, isip tubag sa mga mulo sa mga turista kalabot kini presyo og ang serbisyo sa turismo.
0: Padayon nga gipangita sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga nagkawat sa karaang kampana sa simbahan sa lungsod sa Lubok.
1: Gipahinumduman ni CTMO Head Tony Samante ang tanang motorista sa pagka-defensive driver aron malikayan ang disgrasya sa kalsada.
0: Sa balitang regional, usang kabata ang gigamit sa cyber sex. Ang inahan nga suspect na sikop sa mga otoridad dito sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
1: Samtang sa kauluhan, nagkadako og hulga sa Huaw nganis Pilipinas samtang nagkakusog-usab ang El Nino.
0: Gipadali ni Presidente Bongbong Marcos ang paghatag og bonus alang sa mga magtutudlo.
1: Samtang sa gawas sa nasod, 16 ka tawo namatay og 59 ang samdan sa Russian airstrike ngadto sa Kharkiv kagahapon adlaw.
0: Sa paugnat sa kusog, andam na si Alex Ayala nga mobalik sa World Tennis Association Tour. Sa panitang artista, mibalik karon si Chris Aquino, isip cover star.
1: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Balik ganin sa itong mga balita, din sa itong kadapit, Fair Value Tourism Program sa itong lalawigan sa Bohol, ikatakda kaning lusad karong buwan sa Oktobre. Isip tubag sa mga mulo, sa mga turista, kalabot sa presyo o serbisyo sa turismo. At ang paminaw si Zara Arcayana.
1: Gigatakdang pormal nga ilusad karong buwan sa Oktubre ang Fair Value Tourism Program sa lalawigan sa Bohol. Isip tubag sa mga reklamo sa mga turista, kalabot sa presyo o serbisyo sa turismo. Gimugna ang Bohol Fair Value Tourism Program, pinagi sa usa ka executive order ni Gobernador Aris Omentado, nga nagtumo nga masiguro ang patas, husto o transparent nga presyo sa mga produkto o serbisyo sa turismo. Naglakip sa mga maglihok sa inisyatiba ang mga nagkalain-laing buhatan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol sama sa Provincial Tourism Office nga mutagad 24/7 sa mga reklamo o kritisismo gikan sa publiko sa mga pagkaon, akomodasyon o uban pang serbisyo. Kabahin sa programa ang Bohol Tourist Consumer Response System o BTCRS, diin ang mga turista mahimong sumiter o reklamo pinagi sa QR code, mobile hotline o online portal. Gikinahanglan sa reklamo ang mga impormasyon apil na ang kantidad nga gibayaran, itandi sa gipahibalong presyo o ebidensya sama sa resibo, price list, booking confirmation, litrato o screenshot. Gipasidanan ang publiko batok sa mga bakak o malisyosong reklamo apil na ang mga establisimento o service providers nga mahimong manubag. Ang kagamhanan sa probinsya nag-auhag sa mga lokal nga operators sa turismo nga ipadayon ang makatarunganon nga mga presyo aron dili mabungkag ang pagsalig sa mga turista. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni James Merkita Putian, nagtanaw live. Dahil sa puro 4 handig maribohok, Dante Galio, nagtanaw po ka na ito karon. Dennis Cabrera, nagtanaw live. Ikan sa Tubigon Bohol, Arnold Grant, nagtanaw po ka na ito karon. Emily Takhal Kwanag, nagtanaw live. Lynn Lams, nagtanaw po. O si Emmanuel Joseph Ligones. Usa ka karaang kampana ang gikawat nga gibutang kilid sa kumbento sa parokya dito sa lungsod sa Lubok. Base sa kuha sa CCTV, duha ka tawo ang gituhang mikuha sa mga kampana pasado alas 12 sa udto ni atong Domingo. Nakita sa kamera nga migawas ang mga suspitsadong kawatan agi sa gate sa kumbento. Suma pa ni Padre Panya, guba na og dako na ang buak og liki sa kilid sa mga kampana. Ang tuig nga nakasuwat sa kampana mao ang 1914. Kung adunay mutanyag o mamaligya kaninyo, ang mga kampana o susamang butang, palihog i-report dayon sa mga otoridad. Kini nga kampana kabahin usab sa kasaysayan o paningkamot sa mga katiguangan dito sa Lubok. Hinaot nga matabangan nato ang mga otoridad sa pag-recover ni ini. Padayon ang investigasyon sa PNP Lubok o sa mga opisyal sa simbahan, aron mailhan ang mga responsable sa pagpangawat o masubay ang nahimutangan sa nahiskutang kampana. Nanawagan usab ang parokya sa Lubok sa mga antique buyer, collector o mga nag-operate o junk shop nga dili paliton o dawaton ang maong karaang kampana kung kini ilang makita o itanyag sa uban. Gihangyo usab ang publiko nga i-report dayon sa PNP Lubok o sa mga tinugyana sa simbahan kung adunay musuway o baligya sa nahiskutang kampana. Ang maong butang usa ka brass bell o gikabalak-an nga posible kining bongkagon o dugmokon sa mga kawatar kung kawatan arulon lisod kini nga mailhan.
3: DYRD Radio Balita.
0: 27 minutos pasado alas 7.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Clarín, mainitong gihangop sa local government unit si Dr. Teresita Alisaca Kaayaman, ang bagong itudlo nga school head sa Clarín National School of Fisheries at ulkinisya nga courtesy call kang municipal mayor Engineer Eugenio Ibarra. Gipaambit usab ni Dr. Kaayaman ang iyahang professional nga background, mga nahimo, ug ang iyahang pananaw alang sa padayon usab nga kalambuan o paglambo sa Clarín National School of Fisheries. Ang LGU Clarín ubos kani sa pagpanguna ni Mayor Ibarra, mipaabot usab sa iyahang kinasingkasing nga pagabi-abi, conductor kaayaman ug naghinam-hinam usab sa pagkitambayayong kaniya sa pagpalig-on sa palibot ug pagkat-on ug sa pagsuporta sa mga panginanglan sa mga estudyante ginikanan magtutulo og kawani sa mga eskwelahan.
2: Good morning ni Chesto ni Orculio de sa San Isidro Baclayon. Usab ni Junior Orculio, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Lito umbay nagtanaw pod ka nato live gikan sa Balilihan. Patrick Panong Ridolia nagtanaw pod, Chamel De Casa, good morning. Usab nagtanaw pod ka nato karon si John Fel Besas. Sa lungsod sa Dawis, mukabat sa 4.1 million pesos ang pundo nga idapat alang sa pagsemento sa Barangay Road sa Barangay Marivilis paingon sa Barangay Biking. Samtang kamo na ang pagtrabaho sa itukod nga covered sa Tinago Elementary School nga nagkantinad og 2.1 million pesos. Matod pa ni Mayor Miriam Sumailo, gikan sa buhis sa katawhan ang pundo sa nahisgutang proyekto.
3: DYRD Radio Balita.
0: Gipahinumduman ni City MO Head Tony Samante ang tanang motorista sa pagka-defensive driver aron malikayan ng disgrasya sa kalsada. Alagad rin tuta sa kompletong detalye.
5: Gipahinumduman ang mga motorista nga mahimong defensive driver aron malikayan ng mga aksidente. Si Tony Samante, hipis sa City Traffic Management Office kun City MO, sa interview sa Diwardit nung alagad kagahapon, mingon nga mga motorista kinanglang magmaniho nga mabinantayon aron makalikay sa aksidente bisan pa kung sayop sa lang driver aron makabot nga luwas ug buhi sa padungan.
6: Kurba man gud na kaayo di ka kakita yung dunay incoming nga mo counterflow ana Sir Tony, basin og matagaan ato nagpagtagad nga unsaon ato na nga maiwas disgrasya. Unsa kay huna-huna nimo ana Sir Tony?
7: Oh, sa atong side ato nang pangitaag pagi pero sa driver side ko angyot kanang naatay gitawag og defensive driving bitaw.
6: Correct.
7: Hibaw man ta nga ko ana one way pero defensive driving ka are ka sa right din age ayaw ana kay siko man.
5: Gipahinumduman ni Samante mga motorista human sa panawagan sa usa ka amahan nga unta mapangitan og paagi o mabutangan og signages nga magkabantay mga motorista nga moagi sa siko nga eskina sa J. Clarín Street o One Way Street nga BP Anting Avenue ang kani Dalan Burgos. Ang BP Anting Avenue gikan sa eskina sa Del Rosario Street gihimong One Way Street diin namatay sa naging mga buwan ang usa ka tawo human nabangga ang gisakyang tricycle sa usa ka ambulansya. Gipasabot niya nga gitugutan ang mga ambulansya sa pag-agi sa mga One Way Street. Pahinumdum niya sa tanang driver nga magmabinantayon gihapon bisan og one way ang kalsada tungod kay managlahi ang mga driver.
6: Wata kahibaw basig na ay musod og gahat no.
7: Wa kahibaw na abay hinggoho. Abay hingsod pareha tong ambulansya man ka to.
6: Oh. Eh, Sir Tony,
7: driving gud tapot.
6: Kanang specific area Sir Tony, tingali na jud himuon ana nga kurba man gud na kaayo di ka kakita yung dunay incoming mo counterflow ana Sir Tony, basin og matagaan ato nagpagtagad nga unsaon nato na nga maiwas disgrasya. Unsa kay huna-huna nimo ana Sir Tony?
7: Sa atong
5: samtang gihangop ni Samante ang sugyot nga butangan og dakong samin traffic sign ang eskina sa J. Clarín og BP Anting Avenue. Gigan sa BP Anting Avenue kini sa Ray Tuta sang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
2: Good morning ni Dudong Chetro Manilius. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comidoy, nagtanaw po. Diyas sa Kanangkaan, Corelia Bohol. Ang sabi sa Hermes Malanog, naminaw ka na ito karon. Si Ryan Palak, nagtanaw live, gikan sa Valencia Bohol. Ang sabi si Noins Quanins Joel Padillo Bernabe. Ang Mint Incorporated, ang ginikanan nga kumpanya sa grupo nga nagpaluyo sa GCash, ang numero uno sa Pilipinas nga Finance Super App, may pahibaw nga nagtakda og final nga tanyag sa presyo alang sa planong Initial Public Offering o IPO sa Philippine Stock Exchange sa 6 pesos o 60 centavos. Matag share, subay na usab sa book building process. Ang final nga gitanyag nga presyo sa 8.2 billion nga common shares ni presentar sa gross o sa gidak-on nga 53.0 billion pesos. ang book building process, makadani sa kusog nga partisipasyon, gikan sa dagko nga global o domestic nga mamumuhunan ang resibo sa permit to sell, gikan sa Philippine Securities and Exchange Commission o ang katagbawan sa ilang mga kondisyon, ang trading participants and retail offer, paggalauman karong October 6, 2026. Ngadto usab sa October 12 ning tuiga, hashtag Mint IPO, hashtag GCash o hashtag Pabansang IPO.
0: Sa itong balitang regional, imbis nga muhatag o proteksyon alang sa kaluwasan sa pamilya o sa kamagtiayon, ang mismong miguba sa kaugmaon silang anak, human, matod pagitugutan nila ang mga langyaw nga kliyente nga maka-access sa ilahang 5 anyos nga batang babae sa pagkikilawas pinagi kini sa video call. Ang mga ginikanan sa bata nasikop sa mga otoridad sa sitio Tambisan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Ang malampusong operasyon batok sa online sexual abuse and exploitation of children gilusad kani sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office niadto nga Setyembre 30 din aktwal usab nga gidakop ang mga ginikanan. Matod ni NBA 7 agent Maria Contessa Lastimoso, diha sa live nga mga video call na diskubrihan sab sa NBI ang gingong mga pag-apod-apod sa mga malaway o ilegal nga mga hulagway o video nga nalambigit sa mismong anak sa magtiayon. Kahimtang sa panahon, humaniin.

0: Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito kinato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakiran, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BG1 Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagkadako ang hulga sa Huaw sa Pilipinas samtang nakakusog sa El Nino. Matod sa pag-asa, mahimong moabot sa very strong ang El Nino tali sa Setyembre ngadto sa Disyembre ning tuiga. Mahimo kini nga magapadayon hangtod na sa unang katunga sa tuig 2027. Gilaw man usab sa pag-asa ang ubos nga normal nga pag-uwan sa daghang bahin sa atong nasod. Pag-abot sa Nobyembre ning tuiga, mga 44 ka probinsya mahimo makasinati og dry condition samtang 17 usab ka probinsya posibleng makasinati og dry spell. Gilauman sab nga ubos sa normal rainfall sa nasod Enero ngadto sa Pebrero tuig 2027. Posible sad maapektuhan niini ang supply sa tubig, agrikultura ug uban pang sektor nga nagsalig sa klima. Giawhag usab mga publiko nga mag daginot sa tubig o maganda musab sa Huaw nga panahon sa sunod tuig.
2: Gipanali ni Presidente Bongbong Marcos ang paghataw og bonus sa mga magtutudlo. Gipasigarbo ni Presidente Marcos ang padayon nga pagpalig-on sa mga benepisyo, insentibo o suporta para sa mga maestro o mga maestra. Gihimo ni Marcos ang pamahayag sa pagsaulog sa National Teachers Day kagahapon dito gipahigayon sa Araneta Coliseum sa siyudad sa Quezon. Lakip na niini ang insentibo sa World Teachers Day nga madawat sa mga magtutudlo matag Oktubre 5. Ingon man ang performance-based bonus para sa tuig 2024 nga padayon ng giproseso sa atong gobyerno.
1: Dugang balita ang Pilipinas sumaniini.
0: B-Y-R-B Balita Pilipinas.